0: Ukutub liman aghaza wirdi ya karim musamilan bi sawaban la yarim
1: ya rabbi yaj'al al muridin mahab fi zilqal azil wa samlaj mahab malik jami'ahum nufusahum bilab sa'in yadur wal masai yaqbalab yafir li kulli man illayya malab wa an yaday la tuzazimala nabatani fanfah bi aliyala ya man hawal amira wal aqyala kulli bima yafukhu kull zanni ya ghayra mu'min mudifin bil manni mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil azakal kaddi mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha anil azakal kaddi mudda salamayka bi khayri wuddi liman maha Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali wa sahbi wa jal qasidati hasinan asinan li kulli man ta'alaqa bi min an-nas amin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sidiqul
1: Sidiqul
0: Sidiqul Sidiqul
1: Ya nen wa
0: ba na ba ba Mukhtar wa jama fi dabin ma alihi lanzar
1: Sidiqu
0: Sidiqu Sayyidina
1: Ya nen iza akra jama bi da Sibin wa ba wa do
0: Ardoda
1: Sidiqu